rūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavį ir visą vakarą savo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skirs vėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą savo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersio išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Savo į nugaras naktis buvo žadėta.